tystava sakka siitä, kautta biopesalä. Tystava paramuma, että asettanut ristinät, entä vastutempäkät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Raja Kitsoon.

0: pitkä. Proovi vettä kettä, purusteta pinjata. Et muujustus kukuks välja.
1: Olgu! Aga ma ei suutnud seda kotki lüüa.

0: tystavassa käsi, että kautta biopesalä. Tystaa paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakäät. Ja sä näet, sain kallistu se entälä. Raja kitsaun.
1: Tere, Brinnonu Veikko on siin, sünnipäiväks sulle minut

tästä vasakka siitä kautta biopesalle. Tästä paremmin, että asettanut ristinät, entä vastutentakäät. Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

äänes päike, kiki mikki. Ilma olin alles väike, kiki mikki. Ja mu tunne oli hea, kiki mikki. Kooli minema ei pea, kiki mikki. Ketsai uue läike, kiki mikki. Rattal polnud käike, kiki mikki. Ja kui vihma saatas alla, kiki mikki.

Tystapa sakka siitä, kautta pio pesälä. Tystapa ramuma, että asettanut ristinät. Entä vastutympäkät? Ja sanat, sain kallistus entälä. Radio Kids Zone.

kollast. Kalaseva kirja. Pääsuseva kirja. Mesiläse kirja. Kimolase kirja. Suvekirja. Seinekirja. Kukkarpallikirja. Kukkarpallikirja.